0: 92.2 Kena FM. Ruibo Top, Gukena FM. Ruibo Ruega. Ruibo Rugi. 92.2 Gukena FM. Ruibo Top. Aya. Marigueta.
1: Nijitago wanda huu, kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
1: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago botewa jogu.
0: Menya.

0: Ukena FM. Ribotop. Aya Marigweta.
1: Digita go wanda who can wanda how who.
2: Digita go kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumoyao. Niguo ohotiwao.
1: Digita go botewa jogu.